0: Na hrani Marvu i zdravo doviđenja. A te tamo se možeš mrtvo kopota koliko nema unutra, zdravo doviđenja. I to mislim.
1: Sjeverni FM.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Idemo
0: Bona.
1: Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah!